Anna şu maru mundu açe. Yo. Danna bundere me mundu açe. Anna bur kore me mundu. Yağış. Suza ko farigare mangu jemuti. Maru farigare mangira jemuti. Tout le monde a été mis en place de la vie. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Wa jogon Allah qalle ni sirbana to gosande da gar sunun kam manke ndo daga eta ekonomi ya gash laji ganda fadiga anke nyandi ke sara analle mangiri sahel ja alle mangiri sahel be su sikidi ha ban dando to munjo ko ya madurem anga ma gambare metti mi gele sar na nyananga anga ma gambare metti bi re sara ko nyimme no gonde jango faru en ganda bi ndu le gatte ni gen kaba deni tun anta ko andar wulle gatte ni gana ya mudure menti ala di ganda fadiga wa ga mulla makalle o go ande fanjere ngai go tuka nda mulo go nda kama a di mai telefoni mba ono kame wujune kame wujune anta bade tammu ele hank electronic taiwan Electronic, Thailand, Bangkok. Another Tokyo make a foundation on Nonya Abiaso Majin. Electronic, a large Ganda Fadiga, Kenny so near in Yakangue. Do not remember Manga and I kept a Kangaidanga Kapas in the Gentonia. Yarish. A Berka Mitter phone in a Kamehu Junior. Yamaranje, did that? I don't know. Anga wala salon no gondi mebuli me kan dancelo ni gare matanu ke wari soronga kranga si tiga hay no kubero ko suli to gondi ba no kubero ya gangi du diga dunatu sere kan ta dunatu anga dunan me mo manki ne wadu kutene no ya gash sunga che anda anga ri adal le me boy gauru me boy tore aro shugo re me boy tore gande sakli war me boy tore amma waran baba tu ne kam marna tagen no gondi na gambar kuti mara nanto nanto lo kuda sara bane hedide wala ne kanu no kem bane hede u gore gamma golli goran to kitana kame wujune kana kiran jamun na nya hore ni meke man nanti kulu bali wala bajidi man jamun na jigede farige ne ga tanga ho kono kame wujune kan jaqa 200 pounds faran lur Manna to one, Thomas. Wonder.